0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Radio Gradačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Dočekuju nas i ostali gradovi sa svojim aktuelnostima i dešavanjima. Prvi od njih je Brčko, a šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini te specijalni predstavnik Evropske unije u našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka, posjetio je Brčko distrikte. Tokom posjete obilježen je završetak projekta obnove luke Brčko, za koji je Evropska

i susretima predstavnika zemalja učesnica. Podsjetimo, saradnja Orašja i Ulma traje još od 2014. godine, kada su katastrofalne poplave pogodile Posavinu. A još malo vijesti iz Orašja. Međunarodno takmičenje ribolovaca Kobra Kup Orašje 2026. godina u organizaciji kluba Šaran Orašje okupilo 11 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Srbije i drugih zemalja regiona. Idealni vremenski uslovi doprinijeli su i rekordnom ulovu na jezeru Ciglana, a tokom 72 sata ulovljeno je ukupno 6459 kg ribe, odnosno 931 primjerak prosječne težine oko 7 kg, što predstavlja rekord u historiji takmičenja. Poseban uspjeh ostvarili su domaći ribolovci, koji su osvojili prva dva mjesta u oba sektora. Predsjednik kluba Šaran Orašja Mario Živković istakao je da su rekordni rezultati potvrda kvalitetnog rada domaćih ribolovaca te odličnih uslova na jezeru, naravno zahvalivši i svim učesnicima i članovima udruženja koji su doprinijeli uspješnoj organizaciji takmičenja.